0: awun da ima arbaba on bad mbaba
1: madia
0: enginele awunar onkuli ipana fi tadu gogru lale on kare da is nji targu dangel targu dulay lay de ulam moya
1: mo
0: asa ginele ma dani dawduda mama continue ma kinga grand judesco ka ja résoudre problème le mare wala jogro yel baba chéri
1: ma jogro mo
0: ba yi yon do itar pel pel gawne ha mane ma kenkar je puk je je urje be da de kuni kaw da di kama jogro yel ma ma kaw do grand judesco du
1: ma di adam ma kul ma tel kaw bira yi ma je kar baba je le bata
0: jogro yel chéri
1: alam se
0: ma je da ja kinga na biba
1: oyo
0: ok merci
1: ah o agradi grand judesco le amebi
0: bia bia Coco, Coco, Coco.
2: Oui.
0: Hi, grand Jigasco.
2: Hi, Arsène.
0: Go.
2: Ah, banu anjibu.
0: Madia grand.
2: Hi. Abone reji domde ava uba dom busine loa.
0: Grand.
2: Eh.
0: Ya wo no rewo gaumu ene do apatare tubiwa.
2: Ah, be yango.
0: Eno mpa ale.
2: Be isna unta kudina ngwa.
0: Abana grand.
2: Ah, madia pe.
0: Do jomare.
2: Madia.
0: Njamena le ba te tadi ba jodu ba wono.
2: Ai, njamena le ya wo gaule mungun. Ah, sinon le cara da majele ale.
0: Amena teta du. Wo mi tiroi de lonle.
2: Tu
0: dunya le abana.
2: Ayi ba uba dom sinu da ne ma to wale.
0: Grand.
2: Si si ba yar ta ba wale.
0: Ma du kulay ma du kulay anji undayil. This girl bolo du banelo. Njawala le male.
2: Njawala.
0: Nga
2: Njawala.
0: Bel sir le Njawala de le. Da mo patare yo. Dira ne ya.
2: Tu ko maji.
0: Urumbi o ba.
2: Diba ausi mare ba chese donje njawala de njawala ba ausara u kene ka ta de nebi igi sini andogu nje njawala ba dogu dula ke mungu ko ile ndo mare ba dinje ne ba diba ka se njawala ayaya me bula njawala da
0: dile dine go bodro je bebo
2: hein
0: jin ai bodro le
2: ne
0: le si je nta du ole yi jogre na igi play gi play amule ne je gna je le
2: ulam je go
0: gra
2: ulam ya
0: di dejum dobar kongu godonole makunda padumba
2: mama ji wa se
0: dobar kneje gugodo
2: kongun dene dene
0: konja wala jelumle gugodo tinle makunda dobar padumba nane je segna un gida bare durbali le jambal je gna taje na mbub mbub mbub mbuble mi
2: handa od gutu banu
0: mi
2: handa od gutu
0: bobe je le kala tebel yabi la retraite ma de kuba badnga man dogo veste gel so
2: grand il to fonction civile du maïs le loi
0: gino kulu li sa godol bi en go kegi jongu na tete kere go tle na mortene dagara ma kuba tot pat bi shi le jeje gu jogo no le na ma de kauso je da ka kauso je
2: Inspiration. Tardi yikar kene nege na di nje njawala bo na nje bo jambal bo kata de bo mami njere amba o se gutu ba ta de ka kusa da kar nani wala aka o sia se de kusi di ba ka ndole lugu no oh
0: gratia o
2: au ta da no le don go orga ma ka ma ga dai ma ga lasi ka di ta kanji me yi na me
0: gran armay wayel ba armay wayel
2: way dunia de beta Maji, tarli pale muya.
0: Armay,
2: makari de ma orienté le tarli.
0: Ah, tarli la pa ka jone kire ba ne. Ya kinga me condom de na. Ada dibo. Ara ile bay play ba mam de minga ne.
2: La play le play kari undo je ka go play do. Do go play le play kari ar nang ne wala undo je ka go play ka sandi. Yo lo play no. Akar nang ne wala ka lo play ka sandi. Donc Maji, tarli tourale muya me mara. Ma itile grave mare. Mada ma idili, parce que